Tekratana, kitana, da. Tu me dedica, te que te ca. Tiri que te taca, tiri que te taca, da. Da, que te cana, da, que te cana, da, que te cana, da, que te cana, da.